0: Samo vaše čestitke želje, pozdravi, oglasi i reklama.
1: Misija u veselom tonu i narodnom štihu.
2: Krijepi dušu i veseli srce.
1: Narodnom glazbom domaćeg kraja.

Eto, ljudi, vojbalo sam bio uhvaćen na telefon, pa eto, nisam od početka, ali nema veze. Opet su dečki zvali, veseli dečki, oni sada kažu da su. Evo za vas pjesma koju ste tražili.

0: nas. Samo vaše čestitke želim. Pozdravi, oglasi i reklama.
1: Misija u veselom tonu i narodnom štihu.
2: Krijepi dušu i veseli srce.
1: Narodnom glazbom domaćeg kraja.

Dobro jutro, dobri moji, za sve doći dan, kaže dobri stari Zdravko Čolić, a ja kažem zora sviće, dan se svetli, javili se prvi petli bre. A vi slušate najprofesionalniji amaterski program u ovom delu sveta, srpski program na radiju 4EB sa vašim Šumadincem. Kod nas na radiju, eto, radi se vredno, kao što znate, nama su obećali da će da renoviraju ove studije, ali, kole, radi se, a vi? Vi dobro znate da naš radio ovdje u Brisbaneu radi već, pa eto, 45 godina, sve u cilju da promoviše srpsku reč, veru, istoriju, kulturu, tradiciju i naravno najlepšu srpsku pesmu, a sve u cilju da se Srbi šta slože, obože i umnože. Ja koristim priliku da sve još jedan put srdačno pozdravljam, ako kojim slučajem slušate me uživo, da vam kažem Žarko, Dadasović i sva ta ekipa koja me sluša nedeljom ujutru, dobro jutro vam želim i Bog vam pomogao, braćo i sestre.

Dobro jutro, dobro moje, i vi slušate nedeljni srpski program na radiju 4EB sa vašim DJ Šumadincem i tačno je 6 sati i 18 minuta. Temperatura u našem gradu 19 stepeni, kao što ste primetili, već je počelo da prebacuje preko 30 stepeni, pravo iz zime, ove njihove po znacima navodnika, ušli smo u leto, mada kažu da će od sutra malo da zahladi, tako da eto, imat ćemo još malo oduška pre nego što krenu one zaista prave vrućine i vlage, kako samo to ume da bude kod nas ovdje u Queenslandu, ali tako? Ali to nije razlog da mi ne pređemo na lokalna obaveštenja i naravno kao i uvijek prvo majke crkve žele da vas podsjete da se svete nedeljne liturgije služe svake nedelje u 9 sati ujutru u crkvama Sveti Nikola iz Vajkola, iz Rostrita. Također služe akatiste petkom u 6 sati uveče i večernje službe subotom bdenja u 6 sati uveče. Preko cele godine, kao što znate, srpske školice u Vajkoli u Rostritu, a folklor imamo Drinu, Moravu, Kosovske Božure, ima još mesta, mada je se omasovio folklor, tako da je to meni veoma drago. Eto, toliko od obaveštenja ovoga jutra, idemo još malo lepe pesme, pa nastavljamo dalje sa programom.

0: Vi slušate srpski program nedeljom u ranom jutarnjem terminu od 6 do 7. Sve što niste znali o srpskoj veri, tradiciji, kulturi i istoriji, a niste imali koga da pitate.
1: Ja sam dečko, rodom Šumadinac.
0: Vaš DJ Šumadinac, bre.

Jeste, jeste, dobri moji, to je vaš DJ Šumadinac, pravi izvorni. Veliki pozdrav za sve vas koji me slušate ovoga jutra. Eto, DJ Šumi uranio zoru, prevario da vas malo raspoloži i da vam nedelja protekne blagougodno. Ja se nadam da ustajete polako, da pijete prvu jutarnju kaficu, sad ko spava, nek spava, a ja kažem mirno spavaj nano ako spavaš već, jel' tako?

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Paket vina od gospodina.
1: A, Đorđa?
0: Ne, nego gospodina...
1: Giovannija?
0: To. Gospodin...
1: Dobro.
0: Poručuje in...
1: In vino veritas.
0: To.
1: Hvala, doviđenja.
0: Doviđenja.
2: Dobar dan.
0: To.
2: Milena, dobar dan.
1: Dobar dan, Milane.
2: Izgledaš sjajno danas, sjajno.
1: Da, izvoli, sedi.
2: Hvala. Dobar dan, Ale.
3: Izvoli, Vasiću.
2: Jesi sam?
3: Pa nisam više, evo, došao si ti.
4: Buongiorno, signorina.
1: Ja, Vlasto, buongiorno.
4: Poranio sam jutros na pijaću. Da kupim domaćeg sira. Izvrsno se slaže s maslinkama.
1: Da.
4: Da li bi bila ljubazna da degustiraš sa nama posle?
1: Kako da ne, bit će mi osobito zadovoljstvo da degustiram.
4: Divno.
2: Vlasto.
1: Ja. E, a ja ću vas častiti sada divnog vina koje sam dobila na poklon. Izvolite. Ti već imaš.
3: Živeli. Je li, Vlasto, da li ti znaš kada je prvi put posađena loza u Srbiji?
4: Pa ne, ja znam da je pre 8000 godina vino je pravljeno u Gruziji, negde tamo Iran.
3: Ne u Gruziji.
4: Da, neko?
3: Ne u Gruziji, u Srbiji.
5: Da, pa moram malo da se prisjetim. Znači ovako, u to vreme vladao Augustus. Nije dugo vladao, odmah su ga ubili posle 80 dana. Na njegovo mesto je došao imperator Prob.
4: Da, taj Prob je rođen tu negde na našim prostorima, u jednom selu pored Sirmijuma, Sremske Mitrovice današnje.
5: E, vidiš, taj Prob je hteo da ukine monopol na vino koji su dotle držali Mediteranci i zapatio je lozu na Fruškoj gori u jednom selu. Vidiš. Posle je ta loza prenešena i na Zlatno brdo pored Smedereva i tu je rođena autentična loza Smederevka.
4: To je ono zašto... Hojde!

Dobro jutro, dobri moji, vi slušate srpski program na radiju 4EB, ovoga jutra, uživo iz studija sa vašim Šumadincem. I eto, imali ste priliku da čujete malo o istorijatu vina u majici Srbiji, dakle, potiče još iz 3. veka nove ere, velika istorija vina i znati sami taj vinski turizam je dosta u ekspanziji u majici Srbiji, dosta lepih vina i proizvoda. Da ne pominjemo vinarije, da ih ne reklamiramo, ali nisu tu samo vinarije, nego su tamo i destilerije i pivnice i svašta nešto. Pa eto, ko nije bio skorije u Srbiji, imaće što šta da pogleda, pregleda i degustira. A apropo ove priče o vinu, ja ne znam da li ste znali, ali jedini do sada u svetu vinodukt je bio osmislio silni car Dušan. Dakle, to vam je kao vodovod, ali ne teče voda, nego teče vino. I to vam je zanimljivost za koju verovatno niste čuli. To vam se desilo u 13. veku i on je imao neke vinograde gore na Velikoj Hoči i napravio je vinodukt, ako verujete, u 13. veku s kojim se vino slivalo prirodnim padom iz Velike Hoče, pa nekih 24 km dole do Prizrena, gde su bili carski dvori. I car Dušan, kad je žedan, on samo odvrne slavinu, šajtov, što se kaže kod mene, i vino teče u potocima. Eto, jedini vinodukt ikada u svetu kod Srba bio, kod velikog cara Dušana. A gde je vino, tu je i ljubav. Idemo, jedna ljubavna pesma. Dobro jutro vam želi vaš jedan i jedini DJ Šumadinac Brej.

Dobro jutro, dobri moji, vi slušate srpski program na radiju 4EB, frekvencija 98,1 MHz. Ko je vratio kredite za letovanje, a evo već stiže zimovanje blizu i to treba da se ode i tako. Kopaonik nije jeftin. Skoro sam pročitao jedan vic, neki dosetljivi Vranjanac, južnjak, na svojoj kafani napisao, kaže, dani Kopaonika u Vranju, ne znam, flaša piva 10 evra, parking 5 evra, večera 30 evra, kaže, dani Kopaonika u Vranju, pa izvolite ko će. Eto, malo šale nije na odmetno, ja kažem, iako je briga, udri brigu na veselje, idemo, dobri stari Marinko Rokvić, pokoj mu duši, ajmo, dobro jutro vam želim.

0: Vi slušate srpski program nedeljom u ranom jutarnjem terminu od 6 do 7. Sve što niste znali o srpskoj veri, tradiciji, kulturi i istoriji, a niste imali koga da pitate.
1: Ja sam dečko rodom Šumadinac.
0: Vaš DJ Šumadinac, bre.
2: To je

Gde me nađe ovo rano nedeljno jutro? Hvala vama koji ste se javili, koji me slušate i dalje. Specijalan pozdrav porodici Pavlović i naravno svima vama.

0: to privoj, bre, nemo da ćuškaš komendiju. Šta ti jesi, bolesan?
1: More, joh, sam tako izgledam.
0: Pa šta hoćeš?
1: Hoću jedno pivo.
0: Pa znamo, bre, nego, ali potrebuješ nešto drugo.
1: Fala, ne pušim i

Balkoni su ostali isti, a sve numere su nam porasle. Kako da prostiremo onaj isti broj gaća, kad su nam gaće u međuvremenu postale duplo veće? Saobraćajna milicija mrzne se na raskrsnicama beogradskih vetrova. Kad je ovako vreme, bolje je biti u zatvoru nego u miliciji. Puni su nam džepovi raznih ključeva. Sve se više zaključavamo u gluve prostore svoga vlasništva. Odrekli smo se svega što nije naše i tako postali sirotinja dostojna sažaljenja. Postoje drugarice i postoje ženske. Među njima ima velikih razlika. Drugarice idu često na sastanke sa mnogo drugova, a retko sa jednim, a kod ženskih je obrnuto. Na železničkoj stanici formiran je jurišni odred taksista. Ovu elitnu jedinicu birani su samo oni koji se nikoga i ničega ne plaše. Teško je usaglasiti mišljenje i stavove kad neki imaju samo stavove, a nemaju mišljenje. Čovjek je kao ona peščana ura u televiziji.

Uš, idemo veselo, dobri moji, ja se nadam da pumpate od ranoga jutra, iako je nedelja. Biće vruća jesen u otadžbini, tako su nam običali. Mi stigo smo do kraja još jednog izdanja nedeljnog programa na Srpskom radiju 4EB ovdje u Brisbaneu. Ne preostaje ništa drugo nego da vam se zahvalim na pažnji i da vam poželim blagougodnu današnju nedelju i uspješnu radnu sedmicu pred nama. Mudre reči Miki Antić je za ovo jutro. On kaže, nije sve u svoje vreme, već je sve u tvoje vreme. Zato pumpaj dokle te grlo nosi. Svako dobro, želim vam vaš jedan jedini DJ Šumi. Svako dobro, prijatno, s Bogom.